0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури на въздуха 25-27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес ще се състои официалното откриване на участъка от разширението на Софийското метро, линия 3, етап 3, метростанция Хаджи Димитър, ЖК Левски Г. Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 км и е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той включва три нови метростанции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Реализацията на проекта осигурява по-бърза и удобна транспортна връзка за жителите на Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски, както и за пътуващите от автомагистрала Хемус. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%. Точно в 12 часа новият метроучастък ще бъде пуснат в експлоатация с редовни курсове с пътници. Специалисти от военноморска база Бургас обследваха безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плаж в Приморско. След извършената проверка е установено, че става въпрос за разузнавателен дрон. Заради безопасността на туристите и корабоплаването, специализираните екипи към военноморски сили са транспортирали откритите обекти към базите във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност. Ситуацията с големия пожар, който избухна вчера следобед на полуостров Касандра, третото разклонение на Халкидическия полуостров, е много по-добра. Това заяви началникът на гражданската защита в област Централна Македония Харлан Бустериадис. Над 500 души бяха евакуирани по море от бреговата охрана от частни рибарски лодки. Големият пожар наложи евакуация в популярния курорт Сивири. Заради разрастването на пламъците, властите мобилизираха значителни сили за овладяването на стихията, а местните жители и туристите бяха призовани да напуснат района. В Министерството на външните работи не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи български граждани във връзка с пожара. ЦСКА загуби с 1-3 от Макаби Тел Авив в реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа, но след победата си с 3-0 в първия матч продължават напред. Така отборът на Христо Янев ще се изправи срещу гръцкия Офикрит. ЦСКА вече си гарантира и място в основната фаза на европейските клубни турнири, тъй като при отпадане от Лига Европа ще продължи в Лигата на конференциите. Така червените ще имат поне още 8 мача в Европа, без да броим двата плейофни двубоя. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе второ отличие за България от шампионат. 24-годишната българка стигна до почетната стълбичка с резултат 14 метра и 40 сантиметра, постигнат във втория й опит. За Начева това е първо отличие от голямо първенство при жените. Българката беше четвърта на Европейското първенство в Рим през 2024 година, а сега направи следващата крачка и намери място на почетната стълбичка. В кариерата си тя има световна титла до 20 години от Тампере и злато от младежките олимпийски игри в Буенос-Айрес през 2018. Другата българка в финал, Габриела Петрова, остана на 11-то място. Стиляна Николова продължава битката за отличията на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, след като се класира за финала в индивидуалния многобой и за 3 от 4-те финала на отделните уреди. Втората българска представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
0: Добро утро, шоуто на блондинките и в петък сутрин. С голям ентусиазъм посрещаме последния работен ден за тази седмица и нямаме търпение да скочим в уикенда, който всъщност не знам за какво го чакаме. Море няма да видим. Но пък лятото си има и други плюсове.
2: Имаме планове за този уикенд, не да лъжеш нашите слушатели, така че така с голям ентусиазъм наистина започваме петъка, за да може да го свършим и да се отправим към другите планове. Преди това обаче имаме много интересна, хубава тема. Петъчно си говорим за връзки, любов, взаимоотношения. След малко само ще ви кажем и точният ни въпрос.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките. Минути след 7 изключваме алармите, сипваме чаша с кафе или друга освежаваща напитка и се насочваме към Facebook страницата ни на любимата социална мрежа в шоуто на блондинките рано сутрин, за да видим как ще се развие дискусията ни и там. Днес сме ви подготвили един леко подвеждащ въпрос, който ако човека до вас ви зададе в момент, в който така цари романтика и разбирателство между вас, да знаете, че ви готви капан.
1: Добре предупреди нашите слушатели.
0: Хората. Чиста да. Ми е съвестта.
1: Абсолютно. Днес в шоуто на блондинките ви питаме, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек? Сериозен въпрос.
0: Сериозен въпрос за сериозна връзка с сериозен човек.
1: Точно така.
0: Да. Да. Сега, защо по принцип човека, с който сме в сериозна връзка и самия той е сериозен, би искал ние да си изтриеме социалните мрежи? От ревност. От това да не прекарваме прекалено много време онлайн и да можем да се концентрираме, може би, повече в
1: загриженост, нека да го, обърнем така, загриженост.
0: Защото, може би, не иска така живота ви да е толкова публичен, пък ако ти споделяш прекалено много неща онлайн, това се отразява и на него, няма шанс, нали?
1: Да, да.
0: Не се същам с други.
1: Еми, някакви стереотипи също, свързани с това, че някакси с социалните мрежи си по-показен. Да не говорим, че има и други съображения, свързани с това, че колкото повече излагаш връзката си пред света в социалните мрежи, толкова повече някой може да ти завиди с лошо око. Да.
0: Някакво суеверие.
1: Суеверие, от суеверие, да.
0: Да. Аз мисля, че основната причина обаче все пак би си останала ревността.
1: Да,
0: най-вероятно. Дали се притеснява, че качваш някакви снимки, които ги гледат други хора, дали се притеснява, че там не ти пишат някакви нови хора, които, нали, са някакъв вид заплаха за вашите отношения. Но да, струва мисля, че ревността ще бъде горе-долу централния генератор на едно такова желание да си изтриеш социалните мрежи, за да си запазиш връзката с човека до теб.
1: Ти би ли поискала човека до теб да направи нещо
0: никога,
1: подобно?
0: Никога, както и ако някой поиска от мен такова нещо, никакъв шанс.
1: Да.
0: Да.
1: Аз по-скоро
0: ще изтрия човек от социалните мрежи.
1: Да, точно така.
0: Но пък аз много мразя някой да ми се вмешателства по принцип за каквото и да е в живота. Така че не знам дали съм най-добрия пример и ми е много любопитно да видим какво ще кажат нашите слушатели.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките. Време е да дадем старт на хороскопа за днешният ден и да видим как са се подредили звездите. Дали някои персиди са паднали и в астрологичната прогноза на блондинките. И изобщо как ще завърши тази работна седмица за всеки един от представителите на зодиака.
2: Започваме с овните, разбира се. Днес овни сте в движение и трудно някой ще успее да ви спре. Възможност, която изглежда малка, може да се окаже важна за бъдещето ви. В любовта не премълчавайте това, което наистина искате.
1: Туци, имате нужда от малко повече сигурност, но днес ще разберете, че понякога промяната също може да бъде добра. Дайте шанс на нещо ново, а вечерта пък ще ви донесе уют и приятна компания.
2: Близнаци, очаква ви интересен разговор, който може да отвори врата към нова възможност. Бъдете внимателни с обещанията, не казвайте да, само защото ви е неудобно да откажете.
1: Днес аз сте особено чувствителни към настроенията на хората около вас. Не позволявайте чуждото напрежение обаче да стане ваше. Вечерта е идеално време за човек, с когото може просто да бъдете себе си.
2: Лъвове, вашето присъствие днес няма как да остане незабелязано. Някой може да ви направи комплимент или да потърси съвета ви. Приемете вниманието с удоволствие. Напълно го заслужавате.
1: Денят подсеща девите, че всичко трябва да бъде не просто перфектно, но понякога могат да му отпуснат и края. Оставете една задача за утре и си позволете малко повече почивка. В личния живот малък жест ще стопли отношенията ви.
2: Везни, слушайте внимателно, защото днес ще трябва да изберете между това да угодите на някого и да направите това, което е правилно за вас самите.
1: Да.
2: Изберете себе си, без да изпитвате вина. Вечерта ви носи приятна изненада.
1: При скорпионите интуицията и днес работи отлично. Ако усещате, че някой крие нещо, не бързайте да го притискате. Скоро ще получите отговора сами. В любовта денят е подходящ за откровен разговор.
2: Петъкът носи настроение за приключения, стрелци. Не отказвайте спонтанна покана, точно тя може да...

0: си, днес може спокойно да забавите темпото и да се насладите просто на резултатите.
1: Добро утро, водолеи! Нова идея или предложение ще ви накара да погледнете към близкото бъдеще с повече ентусиазъм. Не е нужно веднага да знаете всички отговори, важното е да направите първата крачка.
0: И завършваме с рибите. Днес те ще имат нужда от повече лекота и по-малко мислене за какво би станало ако. Живейте в момента. Една среща или разговор, черта, може да ви остави с много топло усещане.
1: Ами, прекрасен хороскоп, да. Петъчно. Мисля, че за всички представители казахме по нещо много приятно, така че да ги заредим. А сега продължаваме с още хитове и се връщаме, за да се заредим и с темата шоуто на блондинките.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на Блондинките, любимата ви територия, и в петък сутрин до 10 ще ви правим компания, ще се забавляваме заедно, ще коментираме по темата, ще си говорим и се надяваме, че ще бъдете активни, достатъчно събудени, за да кажете бихте ли изстрелили социалните си мрежи заради сериозна връзка с правилния според ваш човек. Ами голяма дилема.
1: Голяма дилема е наистина да си изтриеш социалните мрежи. Абсолютно всичко. Това са спомени, неща, които си трупал с годините и знаеш ли, по себе си съдя. Аз така с голямо удоволствие се връщам да си гледам така публикациите, които да. Имам. Присещам се за емоциите, с които свързвам тези моменти. И това да напълно да изтрия всичко, дори заради сериозна връзка с правилния човек, това колко е правилен, нали, кой го определя и в онзи момент сигурно най-вероятно така го усещаш.
0: Така го усещаш, да.
1: Да, да. Би било наистина много крайно за мен, въпреки че ще ти призная нещо много голямо.
0: Подготвена съм.
1: Да. При моята първа голяма сериозна връзка, преди години, може би 10, с правилния човек, както казах към онзи момент, смятайки, че той е такъв за мен, аз изтрих една

0: голяма част от приятелите си в социалната мрежа.
1: Защото той те помоли.
0: Не, не ме е молил.
1: Ти така
0: сама
1: го
0: направи, което е още по-голямата глупост.
1: Да, да.
0: Голяма глупост. Бях много малка и просто исках да избегна някакви проблеми. Много вярвах, че ако съм отдадена на взаимоотношенията и не избегна всякакъв вид дискусии, свързани с предходни хора, с които дори само не съм имала кой знае какви взаимоотношения, но просто се познаваме и може би бихаме контакт. Нали? Реших, че това е най-добрият вариант да избегна.
1: Пак си го направила за този човек.
0: Точно така.
1: Нали? Така,
0: да.
1: Той не те е помолил, но пък може би ти е дал някакви сигнали, че нещо не
0: имаше
1: му е
0: нещо
1: приятно.
0: Такова, да.
1: Да, да, да, да. Това е индиректен начин, всъщност, да ти кажа, изтри си
0: социалните мрежи.
1: А манипулация от всякъде. Темата днес е за границите, какво позволяваме и какво не, дали сме готови да направим всичко за другия човек и всъщност има ли смисъл от една такава саможертва? Да си изтриеш профилите в социалните мрежи, може пък и да не е толкова голяма саможертва. Аз постоянно казвам как, ако не ми трябваха за работа, щях да съм ги изтрила всичките. Това е друго. Да вземеш решението сам, без натиск и без да се съобразяваш с някой друг. Няма нищо общо с това половинката ти да има такива изисквания към теб и към... Всъщност, профилите ти в социалните мрежи са продължение на твоята идентичност.
0: И аз така си мисля. Така го водя за себе си.
1: Да, да, и аз. Така че ще бъде интересна дискусия. Надяваме се да разкажете и вие малко повече от личен опит. Ето ли на го направи, не е толкова страшно. Признанията ви могат да идват на официалната ни Facebook страница, а след малко и на ефирния 02-976-7474.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро с Дара и нищо повече. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и е 7.31. След като вчера една от най-големите новини така на деня беше факта, че Евровизия ще се проведе в Бургас.
1: Да.
0: Видях едно изявление на Дара, която с много голяма радост прегърна новината. Аз, знаеш, че не съм никак щастлива, след като ми се провалиха бизнес плановете.
1: Да.
0: За това Евровизия да се проведе в София. Но пък песничката на Дара е много сладка.
1: Така. И аз гледах, между другото, това, което тя каза. Призова всички русалки,
0: да си капитани.
1: Купят нови бански, да се насочат към Бургас, което много ми хареса. Сега то беше ясно, че където и да се избере да бъде, хейт ще има.
0: Естествено.
1: Нали? Да. И ще има недоволни хора и така. Аз лично избрах да не се потапям в този скандал, така че даже и не го следя. Но да, явно, поне вече има яснота. Виж, този живот най-важното е да си наясно как се.
0: Да, може да е неприятна ситуацията, но поне си наясно.
1: Защото до сега беше София-Бургас, къде ще бъде, вече трябваше да се вземе решение.
0: Явно другата година ще се ходи на палатки, защото дълбоко ме съмнявам, че ще можем да си позволим.
1: Не, няма да можем да си позволим. Даже и мазе да наемем в Бургас в този период, със сигурност. Но пък палатки не е толкова лош вариант. Нали?
0: Да.
1: Ще бъде приключение от всякъде. Днес за какво си говорим извън Евровизия и скандалите, които се заформят там? Питаме ви, бихте ли се изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек? Ето, представи си сега, събереш пари да отидеш на Евровизия другата година.
0: Така.
1: И си се изтрил социалните мрежи. Няма къде една снимка да почнеш, бе. Да се похвалиш, че си бил на Евровизия.
0: Да, бе, то ако отидеш някъде и не се похвалиш в социалните мрежи, все едно не си го направил.
1: Да, то може ли всъщност? Ти жив ли си, ако нямаш социални мрежи?
0: Чак до там стигнахме, което е много тъжно.
1: И то толкова рано, 7.33, да. Към 10 не ми се иска да знам сами до какви така просветления ще ни докара темата тази сутрин. Но разбира се, в кръга на шегата и съвсем сериозно вече ви каним да се включите по темата, да ни споделите, да ни разкажете как вие виждате нещата, попадали ли сте в такава ситуация, мислите ли, че е разумно и разбира се, бихте ли го направили това да изтриете социалните си мрежи заради сериозна връзка с правилно човек.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА – 35 години заедно.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Тейлър Суифт и The Fate of Ophelia в 7.45. Добро утро, ние сме Елена и Илина и ни е много приятно, че и тази сутрин се събуждаме заедно с вас. Не знам какво стана навън. Събудих се и видях това. Няма слънце, облачно е. Сложих си дори яки, идвайки към радиото.
1: Да, ти си
0: малко
1: луда.
0: Малко пресилено беше.
1: Абсолютно.
0: Пресилено беше, но надявам времето да се оправи. Днес бях решила да водя децата на басейн.
1: Това. Малко е меланхолично, съгласна съм, но ни харесва, няма лошо.
0: Подходящо
1: за темата, точно това щях да кажа и аз. Романтика или чиста манипулация си е партньора ви да поиска от вас, за да си изтриете социалните мрежи. Сега какви биха могли да бъдат доводите, ние казахме най-често, може би, това е ревността.
0: 100%, да.
1: Но може и да има други ситуации. Да видим какво вече ни казват нашите слушатели на така публикацията ни. Катя Донева казва, добро утро. Не, не бих изтрила. Още повече някой да ми наложи това. След като ми е приятно това, защо трябва да се повлияе от друго мнение? Както аз уважавам желанието и личното пространство на половинката ми, така и той трябва да приеме моето.
0: Добре. Зряла гледна точка.
1: Зряла гледна точка.
0: Така стоят нещата на пръв прочит за много хора, въпреки че така аз познавам и такива, които са готови на всичко за партньора си.
1: И може такива би... глупави хора.
0: Да. Може би не би ги притеснило едно такова желание, но като цяло винаги, когато другия човек иска от теб нещо, което идва като изискване, като поставяне на условие, за мен това не е окей.
1: Okay. Абсолютно.
0: Да.
1: Знаеш ли какво се замислих, след като споделих, разбира се, какво глупости съм вършила като по-малка? Че към днешна дата дори не бих си изтрила снимките с предходния ми партньор.
0: Аз това изобщо не го разбирам.
1: Да. Да, значи аз по принцип ти знаеш, изтри ги, защото бях много обидена от това, че другия човек много бързо някакси замете всичко и забрави за съществуването ми. Но по принцип не би го направила. В крайна сметка всеки има минало и не мисля, че човек трябва да го прави и пък с идеята да си търси някой и да покаже, че ето, свободен съм вече, давайте.
0: Да.
1: И в крайна сметка тези хора са били част от твоя живот.
0: Естествено са били част от твоя живот. Плюс това е много наивно според мен някой да те срещне, когато си на 40 и да си вярва, че преди това ти не си бил с никой.
1: Да.
0: Даже е притеснително.
1: Много.
0: 12 минути остават до 8 тази сутрин. Дискусията обещава да бъде доста интересна. Гледам и колко дълги коментари оставят нашите слушатели. Така че се връщаме след малко, за да четем още от тях.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Мия, твой верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
0: Fresh. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро, 7.52. Това е шоуто на блондинките, петъчно. Говорим си за любов, или ако така я определяте вие, или пък за нещо друго. Говорим си за сериозната връзка с правилния човек и това, ако той поиска от вас да си изтриете социалните мрежи. И сега за мен тук има много голям парадокс. Правилният човек в една сериозна връзка не би следвало да иска такива жертви от човека до себе си. Аз така си го представям.
1: Той може да не го вижда като жертва обаче, то там е проблема. Той иска да те спаси от теб самата и от това да спреш да постваш снимки в социалните мрежи. Да вземеш да насочиш енергията си към нещо по-градивно, по-позитивно. Дори да я обърнеш към него.
0: Да, много егоистично, но добре. Всички трябва да могат да почерпят малко енергия от моята.
1: Така е, трябва. Аз задължително даже държа това да се случва. Но ти си права, че това да искаш нещо от партньора си, да му поставяш някакви граници, условия, изобщо да му даваш някакъв наклон в живота, бе, за това ли са партньорите?
0: Не.
1: Не,
0: за много повече, за много друго.
1: За много други неща. Значи там, където трябва да действат по принцип, нищо не правят.
0: Да бе, как грешно разбрано.
1: Ама там, трябва да се бъркат, са първи.
0: Абсолютно. Слушай сега един мой познат, така, какво ми писа по темата.
1: Добре.
0: Казва, че той е изтрил абсолютно всичките си снимки, защото когато иска да забрави един човек и да преодолее миналото, го прави точно така, за да може да продължи смело и сигурно напред. Трябва си драстични мерки, казва той, и промени. Добре.
1: Такива хора, знаеш ли какво, винаги се чудя, ако случайно от някъде, не дай така си Боже, изскочи някоя снимка.
0: Да, какво става?
1: С бивжите им. Те така хубаво, както са се закопали там в дупката си и си мислят, нали, че като щраус са си заровили главата, защото са изтрили няколко снимки и този човек вече не съществува, чувствата са се изпарили магически. Значи то ще настъпи атомен взрив в душата им.
0: Абсолютно много хубаво го обрисува.
1: Ти трябва да си го решил за себе си и трябва да си го приел и трябва да си продължил напред и някакви снимки в социалните мрежи, ако ще те бутнат,
0: значи,
1: съжалявам, ама
0: не си преодолял.
1: Не си готов,
0: точно
1: не си готов
0: така
1: за никъде и за нищо.
0: Да. Ами, ето такива интересни ситуации дискутираме тази сутрин. Виждаме, че и коментарите ви се множат. Продължаваме с тях и с още интересни коментари след новия час.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури на въздуха 25-27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
2: Каквото и да е времето навън,

0: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес ще се състои официалното откриване на участъка от разширението на Софийското метро, линия 3, етап 3, метростанция Хаджи Димитър, ЖК Левски Г. Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 км и е част от националния план за възстановяване и устойчивост. Той включва три нови метростанции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Реализацията на проекта осигурява по-бърза и удобна транспортна връзка за жителите на Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски, както и за пътуващите от автомагистрала Хемус. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%. Точно в 12 часа новият метроучастък ще бъде пуснат в експлоатация с редовни курсове с пътници. Специалисти от военноморска база Бургас обследваха безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плаж в Приморско. След извършената проверка е установено, че става въпрос за разузнавателен дрон. Заради безопасността на туристите и корабоплаването, специализираните екипи към военноморски сили са транспортирали откритите обекти към базите във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност. Ситуацията с големия пожар, който избухна вчера следобед на полуостров Касандра, третото разклонение на Халкидическия полуостров, е много по-добра. Това заяви началникът на гражданската защита в област Централна Македония Харлан Бостериадис. Над 500 души бяха евакуирани по море от бреговата охрана от частни рибарски лодки. Големият пожар наложи евакуация в популярния курорт Сивири. Заради разрастването на пламъците, властите мобилизираха значителни сили за овладяването на стихията, а местните жители и туристите бяха призовани да напуснат района. В Министерството на външните работи не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи български граждани във връзка с пожара. ЦСКА загуби с 1-3 от Макаби Тел Авив в реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа, но след победата си с 3-0 в първия матч продължават напред. Така отборът на Христо Янев ще се изправи срещу гръцкия Офикрит. ЦСКА вече си гарантира и място в основната фаза на европейските клубни турнири, тъй като при отпадане от Лига Европа ще продължи в Лигата на конференциите. Така червените ще имат поне още 8 мача в Европа, без да броим двата плейофни двубоя. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе второ отличие за България от шампионата. 24-годишната българка стигна до почетната стълбичка с резултат 14 метра и 40 сантиметра, постигнат във втория й опит. За Начева това е първо отличие от голямо първенство при жените. Българката беше четвърта на Европейското първенство в Рим през 2024 година, а сега направи следващата крачка и намери място на почетната стълбичка. Кариерата си тя има световна титла до 20 години от Тампере и злато от младежките олимпийски игри в Буенос Айрес през 2018. Другата българка в финал, Габриела Петрова, остана на 11-то място. Стиляна Николова продължава битката за отличията на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, след като се класира за финала в индивидуалния многобой и за 3 от 4-те финала на отделните уреди. Втората българска представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: 101 в шоуто на блондинките. Добро утро! 8:08 е 14 август 2026 година. Много съм добре с датата. Да. Даже и без календар пред мен. Просто искам това мое умение, този мой талант
1: да го отбележим.
0: Да бъде отчетен.
1: Да. Плюс това запомните август месец, което вече
0: че август месец. Да. Той ще свърши, но нищо по-добре късно, отколкото никога. Бихте ли изтрили социалните си мрежи заради сериозна връзка с правилния човек? Това ви питаме тази сутрин. Въпросът малко е като капан. Както каза ти, един правилен човек няма вероятно да иска такива неща от теб. Макар че за много хора подобно действие може да се отчете наистина като любов.
1: Да, може.
0: Мен лично много ме притеснява, но пък сега, ако я съм аз да казвам на хората как да обичат и как да раздават любов, що ми я имат и що могат.
1: И що могат да обичат,
0: той,
1: да,
0: това не е всички могат.
1: В днешно време.
0: Така е,
1: да,
0: така е.
1: Така е. Да, истината е, че едни неща могат да бъдат наистина червен плак в социалните мрежи. Сега, да, ако срещнеш един мъж, който дава заявка, че е много правилен, има всичко това, за което си мечтаеш, но в социалните мрежи го следват или той следва 3000 човека, които не познава.
0: Така.
1: Еми, много е тъпо. Да не говоря, че позьорските снимки в социалните мрежи на мъже също ме дразнят ужасно много. И някакси или направи някаква чистка и се дръж
0: или
1: като нормален мъж.
0: Или
1: направо си ги изтри. Замислих се на това по време на паузата ми, така че има до някъде резон да се случат тези неща.
0: Аз нямам нищо против позьорските снимки. Що ми му харесва, нека да се снима. Ето, виждаш ли, аз
1: ето
0: давам
1: разликата.
0: Свобода, а ти изпоставяш ограничения.
1: Не, това е просто са граници, мила моя.
0: Да. Добре, Константин Димитров ни пише, чудя се как са се срещали и са живели без социални мрежи и с моята обичана... Как сме се срещнали с моята обичана съпруга? Социалната ни мрежа беше кафето и втори блок в Техническия университет София. А сега е различно. Младите са заедно разделени от социалните мрежи. В тях се представят такива, каквито искат да ги виждат хората, в действителност не могат да комуникират помежду си. И тук отговор е. Няма как да накараш някой да се изтрие виртуалния социален живот, защото за него това означава да спира да съществува и да спира да бъде забелязван. Хубав ден и страхотен уикенд. Много истини има в това, което казва Косио, между другото.
1: Mm-hmm.
0: Много ми харесва това, младите са заедно разделени от социалните мрежи.
1: Да, да.
0: Хубаво го е пакетирал.
1: Тъжничко е, но е факт.
0: Да.
1: Продължаваме.
0: Тъжно хубаво е.
1: Тъжно хубаво. Ето такива тъжни хубави истини чуваме днес до края на предаването. Включвайте се. Темата е позиционирана във Фейсбук.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Колко още ще боли, пита Бениамин в неговата песен. Поглеждам Елена, която ме гледа странно. Може би защото знае, че обожавам тази песен. Ами колко още ще боли, Бениамин, докато не си махне социалните мрежи. Това е. Махне ли ги, изтрие ли ги, изведнъж се преражда връзката и всичко започва наново.
1: Много обичам как хората си набелязват нещо в живота, което смятат, че ще им реши всичките проблеми, да, и се фиксират върху него. А истината е, че те проблеми често идват само от едно място. Нали? Има повече неща, за които човек трябва да се притеснява, да, но дай позитивно тази сутрин. Макар че питаме, бихте ли изтрили социалните си мрежи заради сериозна връзка с правилния човек, дали някой от вас го намират като романтичен жест или напротив, като начин да бъдеш манипулиран и върху теб да бъде упражнен контрол, това се опитваме да разберем днес. Светлана Станчева ни пише: о, не, зодия Водолей съм и адски мразя някой да ми се намесва в личното пространство. Когато мъжът ми за първи път ми направи забележка за Фейсбук и снимки на семейството ни в него, много бързо ограничих достъпа до профила си и блокирах всички негови познати и приятели, защото той няма социални мрежи, и реших проблема. Разбира се, не качвам много лични неща, които са свързани с него вече, но иначе си се вихря в социалните мрежи.
0: Ето една жена с независимо мнение по въпроса и даже е взела правилните мерки. Няма сърдити, няма, има ограничения, няма сърдити.
1: Да, да.
0: Да, иначе, що се отнася до тези хора, които по принцип нямат социални мрежи, много е хубаво.

0: това изискване от другата страна. Сега, нормално е в едни отношения, в една двойка, естествено всеки да има изисквания. И аз предполагам, че имам някакви изисквания към другата страна. Но когато нещата така се поставят по този начин или и ултимативно, не ми харесва.
1: Да.
0: Със сигурност не ми харесва. В социалните мрежи човек е безсмъртен, пише Камен, умира, но остава в електронен вариант. Няма как да се изтрие. Човека, ако е правилен, ще ви приеме заедно с миналото ви, каквото и да е то.
1: Ето, много хубаво казано, Камене.
0: Добре го е казано.
1: Добре, продължаваме само след минути и още хитове по Радио Фреш.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
7: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
8: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
9: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
10: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
11: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
10: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
12: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро, 8.24. Сверяваме часовниците си, сверяваме и мнението си за това. Бихте ли изтрили социалните мрежи своите заради сериозна връзка с правилния човек? Така да се каже, някой, който се е появил в живота ви, обяснил ви е всички истини за това, какво трябва и какво не трябва. И явно сега има още едно изискване към вас.
1: Да, може да ви се стори напълно налудниче в този въпрос и това изискване, може пък да има логика в него. Сега, Ели, аз се сетих, ти много обичаш да играем на различни игри.
0: Да.
1: Аз докато бях в Штатите с моите братовчеди, играхме на Would You Rather. Това е една много известна американска игра. И ще ти задам следния въпрос като част от нея.
0: Добре.
1: Би ли се съгласила да си изтриеш социалните мрежи наистина в името на това, че имаш една сериозна, стабилна, здравословна връзка с правилния човек и с него ще изкараш живота си? Или по-скоро би си оставила социалните мрежи за сметка на това никога да не срещнеш човека на живота ти?
0: Замислих се не за друго, защото аз по принцип искам да си изтрия социалните мрежи.
1: Така
0: ми е писнало от тях, но ги държа, знаеш, по професионални причини.
1: Да.
0: И сега всъщност се замислих, че ако срещна някой такъв човек и той поиска нещо такова от мен, проблема ми няма да бъде в това да си изтрия социалните мрежи. Те не са ми много важни, по принцип.
1: Да.
0: Проблема ми ще бъде в това аз да се съглася да направя това, защото той го иска от мен. Разбираш ли се?
1: Да.
0: Да направя нещо, което ще му донесе удовлетворение.
1: Това не се прави за половинката. Никога не правете нищо, което носи удовлетворение на вашата половинка.
0: Да.
1: Не, аз разбирам много добре какво искаш да кажеш. Въобще не те осъждам. Наистина не е състоятелно някой да поиска, най-близкият ти човек дори, да поиска да си махнеш социалните мрежи. Може би е хубаво да се обоснове правилно и да вземете заедно решение и двамата да го направите.
0: Това е почти същото, като както съм чувала, че, например, някои жени, когато влезнат в сериозна връзка с някой мъж, му казват, ти повече няма да излизаш с твоите приятелки жени. Не ми е приятно, не искам да се вижда с тях, ма ние сме само приятели, ма не ми е приятно, не искам да излизаш с тях.
1: Ами същото е и отвратително.
0: И поставят такова условие.
1: Да.
0: И има мъже, които се съгласяват.
1: Е, има, разбира се. След като има такива, които предлагат, има и такива, които взимат маницата.
0: Да, да.
1: Да, има и обратния вариант обаче.
0: Има и обратния вариант, да. За мен всяко едно такова поставяне на такива ограничения, дори те да имат някакъв смисъл за другия човек, мен лично ме изкарват извън равновесие. Времето в задръстването.

0: Добро утро, 8.32, преполовихме шоуто на блондинките, но пък все още имате време да се включите в интересната дискусия петъчно, защото днес ви питаме, заслужава ли си и бихте ли го направили да изтриете всичките си социални мрежи заради правилния човек и така дълготрайна и дългосрочна връзка. Сега в тези социални мрежи, ели,
1: да,
0: включваме ли сайтовете за запознанство?
1: Това социална мрежа ли му викаш?
0: Социална е. Как
1: социална
0: да не?
1: Социална е, да,
0: там,
1: социализира се.
0: Естествено.
1: Абсолютно си права. Е, сега да не стигаме до крайности.
0: Да не стигаме ли?
1: Като според мен пак трябва да е пожелание. Значи аз като влизам във връзка с някого, никога не му поставям ограничения.
0: Mm-hmm.
1: Ако той прецени, че има нужда ние да сме във връзка и да си има приложенията за запознанство и да е активен в тях, защото то може да му спи на телефона и той нищо да не прави.
0: Да.
1: Но ако реши да бъде активен по някакъв начин, аз мога пък да реша дали да съм с този човек или не.
0: Точно така.
1: Но да седна аз и да му обяснявам, виж сега какво, ние вече тук сме гаджета, примерно, любимата ми дума, и ти трябва да си изтриеш социалните мрежи или ти трябва да си изтриеш приложенията за запознанство, няма да стане.
0: Да.
1: Той, ако има достатъчно акъл в главата и ако е правилния, както сме задали във въпроса, той сам трябва да се сети да го направи.
0: Трябва.
1: И поне да не ги ползва, нека си му стоят на телефона, но поне да не ги ползва.
0: И ти откъде ще знаеш дали ги ползва? Сега говорили сме
1: вече,
0: си, нито аз,
1: нито ти. Вече е въпрос на доверие. Човек по някакъв път трябва да проявява и доверие.
0: Трябва.
1: Виж какво пише Таня Кръстева. Добро утро, или ме вземат със социалните мрежи, или си събира багаж. Защото няма доверие между нас, не виждам смисъл в тази връзка. Да,
0: точно
1: горе,
0: така.
1: Долу е в тази посока. Както пише тя, ще ме вземе със социалните мрежи, ма той ако те харесва и с мъжът ти ще те вземе и с кучето.
0: Ама и
1: с
0: децата,
1: нали,
0: и въобще така.
1: Тук
0: е.
1: За едни социални мрежи, ако тръгнем да си правим проблеми и да се караме, да се трием, аз не знам какво бъдеще има тази връзка, сериозно ти казвам.
0: Много добре го каза. Има толкова много примери точно за това. Но пък има и примери за това, че могат да бъдат дребнави хората и да изискват страшно много от самото начало, без въобще да е с покритие.
1: А самите те, както казваш ти, изисквайки такива неща, дали насреща правят и те някакви постъпки, или те ще си останат с социалните мрежи, защото имат 5 последователи и това все едно ги няма.
0: Ей, те сигурно ще направят жертва, така
1: може,
0: да покажат,
1: да,
0: че и те могат.
1: И те могат, да. Да,
0: да те срещнат
1: нещо,
0: по средата.
1: Нещо, което не ти е важно,
0: да,
1: е голяма жертва. Така е. 8.34 е, да видим в каква посока ще продължи дискусията. За сега е доста интересно, но чакаме да чуем и твоето мнение.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро с Ника и пак си тук в шоуто на блондинките и ние пак сме тук в 8.42, петък, 14 август, когато ви питаме бихте ли си изтрили социалните мрежи в името на една дългосрочна, сериозна връзка с правилния човек. И четем вашите мнения по въпроса.
1: Михайла Стойчева ни пише: добро утро, момичета. Изтриването на социалните мрежи заради някого е ограничаване на личното пространство. Не съм изтрила нито стари снимки, нито мрежите си, защото всеки човек има минало. И ако партньора ми е в началото е бил с заявката, че го приема, а в последствие не го, значи не е моя човек. Mm-hmm. Не харесвам ревността, може би в някаква нормална доза, която е сладко закачлива. Останалите видове ревност са болестно състояние.
0: Страхотно го е казала Михайла.
1: Виж, даже си оставила и старите снимки. Да, това се замислих, което каза тя за това. В началото един човек, ако
0: да.
1: Нали,
0: уж приеме.
1: Уж приеме някакви
0: да,
1: неща.
0: Привидно.
1: В един момент започна да се върти. Сега той може да излезе с, разбира се, оправданието, че в началото нещата не са били сериозни, а пък сега вече са сериозни. Макар че за мен един човек си е такъв и в началото на връзката, какъвто е, трябва да бъде и след това. Не може mm-hmm. да се променя от това дали вашите отношения са сериозни или не. Замислих се обаче за ревността. Ти можеш ли да кажеш за себе си дали си ревнива или не?
0: Ами ние това сме си го говорили.
1: Ама такова първосигнално. Какво? Ако те пита някой случайно човек,
0: категорично не бих казала.
1: Да.
0: Това е моето усещане за себе си. Ами на практика, нали сме си говорили, че трябва да питаме човека до нас. Случвало ми се е да бъда обвинявана, че съм ревнива. Но пък съм убедена, че случаите, в които това се е случвало, са ми давали повод, за да показвам ревност.
1: Да.
0: Така че
1: т.е. не си неоснователно ревнива.
0: Не съм неоснователно ревнива.
1: Да.
0: Поставена
1: има
0: съм
1: разлика,
0: в ситуации,
1: разлика,
0: в които,
1: да.
0: Честно казано, повече не бих се поставила аз и не бих позволила да съм там.
1: Да.
0: Да.
1: А приемаме ли, че ревността е
0: знак на любов?
1: Да.
0: Категорично не. И аз мразя да бъда ревнувана.
1: Да.
0: И не ми харесва и аз да ревнувам. Така че не мисля, че това... И така можем да приемаме наистина този така да кажем искане. Това е искане от пред да си махнем социалните мрежи. Това със сигурност е знак на ревност.
1: Mm-hmm.
0: И затова би ме подразнило ужасно много.
1: И то не на оная хубавата ревност,
0: да.
1: Обаче. Добре.
0: Да.
1: 8.45 стана. Виждате, че темата си има много пластове. Да видим какво ще кажете и вие.
2: На компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh. Не си повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Diese Unterstellungen zurück.
7: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Рувен-бг.com.
8: Wow!

0: Дай, дай и Шакира, заедно с Бърна Бой в шоуто на блондинките, 9 минути преди 9 тази сутрин. Преди малко си говорихме за ревността, за която много често води между другото след себе си и до изневяре. Сега слушаме и Шакира, която имаше доста разсърсваща история с нейната половинка. Пике ли се казваше?
1: Пике се казваше. Да, така който... го харесвах. Така и после така ми падна
0: винаги
1: в очите.
0: Винаги ми е бил много неприятен и съм се чудила всъщност какво му харесва. А да, той беше изневерил с детегледачка. Не, не, не беше детегледачка.
1: Мисля, че за... точно с нея.
0: Някакво много младо момиче. Да. Да. Да, ма къде е сега Пике? Къде е Шакира?
1: Къде е Шакира? Mm-hmm. Къде беше тя сега гадже на световното? Mm-hmm. Новото гадже, много готин.
0: Супер, да. И двамата си се снимат и се показват в социалните мрежи. И според мен нито един не е искал другия да си изтрие профилите там.
1: Да.
0: 100%.
1: Да не съдим, защото може и там да има ревност. Нали?
0: Може, може.
1: Не знаем точно как стоят нещата. Обаче при Константин Ву, ето как стоят нещата. Възможен е разговор за съдържанието и личното пространство. Но изтриване е
0: назадничево.
1: Назадничево, извинявам се. Назадничево
0: е така.
1: Тоест, по въпроса трябва ли и бихте ли си изтрили социалните мрежи в името на една дългосрочна връзка с правилния човек, по-скоро Константине казва не.
0: Mm-hmm.
1: Назадничево е за него.
0: Да.
1: И Алекс Пенчев се присъединява към него и казва категорично не.
0: На другия полюс обаче Иванка Панайотова, която казва: добро утро, веднага ги изтривам с удоволствие. Правилният човек до мен ми е напълно достатъчен.
1: Mm-hmm.
0: Замисли се обаче пък, не е ли хубаво така да поставиш едно такова условие на някой и той наистина да каже: изтривам ги с удоволствие, правя всичко за теб, ти си ми достатъчен.
1: Ами, малко за мъж, ако го направи и каже всички тези неща, ми стои не мъжко. Честно казвам, аз искам мъжа да си има мнение и да каже ми, да приеме искането, да каже: да, добре, разбирам откъде изхождаш, но аз няма да го направя, защото така и така. И да даде хубави доводи, на които аз да се съгласи. Обичам мъжа да е по-доминантен, да има мнение, да каже: виждам, че така и така ще бъде най-добре за нас.
0: Да.
1: Ти имаш свободата, аз имам свободата, няма какво да се притесняваш. Ами това изгражда едни взаимоотношения.
0: Не мога да не се съглася.
1: Нали?
0: Да. Просто исках, през цялото време мислех да какво да кажа на контра.
1: Ама не можеш.
0: Ама няма какво да кажа. 8.53 е, с Лина вече достигаме до някакво съгласие, но да видим дали ще го постигнем и с нашите слушатели. Проверяваме това в новия час, лед минути и слушаме Милки и Давид Гета за Just the Way You Are по Радио Фреш.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.

0: Днес по-значително ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата за до година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път сядат на една маса, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпът на развитие, както и каква е производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. След края на преговорите се очаква размерът на минималната заплата за 2027 година да е ясен до края на септември. Значи стана ясна хронограмата за провеждането на вота на 25 октомври за президент и вицепрезидент. Членовете на Централната избирателна комисия определиха 6 септември да е крайният срок за публикуване на списъка с избирателните секции в страната, както и броя на избирателите в тях. Партиите и коалициите ще могат да се регистрират в битката за Дондуков 2 до 9 септември. До 22 септември ще трябва в ЦИК да са постъпили всички предложения за кандидати за двата поста – президент и вицепрезидент. Не по-късно от 31 дни преди изборите, жребий трябва да определи поредните номера в бюлетината. Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които БДЖ закупи. Общо 20 нулево емисионни мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се състои на Централна гара в 11 часа. А след 12 започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 на метрото. Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото, обяви заместник кмет по транспорта в София Виктор Челушев. Отборът на ЦСКА загуби с 1-3 реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира с общ резултат 4-3 заради победата си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите на Христоянев ще срещнат гръцкия Офи Крит, но дори и да отпаднат, ще преминат в Лигата на конференциите. Това означава, че ЦСКА ще играе в основната фаза на един от двата европейски турнира и ще проведе още минимум 8 мача заедно с тези от плейофния кръг. Александра Начева не скри огромната си емоция след спечелването на бронзовия медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българката се качи на почетната стълбичка с резултат от 14 метра и 40 сантиметра и завоюва първото си отличие от голям шампионат при жените след изключително труден период в кариерата си. Начева премина през сериозни трудности и контузии, но подчерта, че в нито един момент не е обмислила да се откаже от спорта. Илиана Николова се класира за финала на индивидуалния многобой и ще спори за медалите в финалите на 3 от 4-те уреда – обръч, бухалки и лента – на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Еми тя Прея си го е изпяла. Добро утро. Нищо не е невъзможно за влюбените тела. Сигурно не е невъзможно и да си изтриете социалните мрежи в името на вашия човек и това, че така се надявате, че връзката ще остане до край.
1: Аз съм сигурна, че много хора са го правили. Между другото, дали съжаляват или не, това вече не знам. Но пък имат цялата свобода на света да пишат на официалната ни Facebook страница.
0: Абсолютно.
1: И да си признаят. Ева Андреева ни е писала и казва така. Първо да кажа, че за мен не съществува такова нещо като сериозна, истинска или дълготрайна любов. Просто тя не съществува за мен. Добро уточнение.
0: Добре.
1: Оттам почваме. Такова нещо като правилния човек няма. Всички мъже са идиоти. Поне според моя опит. И ми момичето, виж, уточнила е според нейния опит. Да не се обиждат всички мъже, само тези, които са били с теб. Така, ако ще спирам социалните мрежи заради някой, то той ще е гацимо. Егацимо, не знам какво
0: не знам,
1: е, признавам си,
0: поединки
1: сме, не сме толкова възвишени. И ревнивият тип. Защо да си изтривам мрежите само заради нечия прищявка? Аз няма да карам него и той няма да кара мен. Ако ще е правилният човек, той ще ми има доверие. Тук е така.
0: Да, тук е така. И по-горе беше така, май.
1: Тук е така, да. Тук е така.
0: Добре. Да, малко като така звучи нашия въпрос тази сутрин. Или аз, или си изтриваш Инстаграма.
1: Да.
0: Но не, по-скоро или аз и си изтриваш Инстаграма.
1: Да, да, да.
0: Или
1: ултимативно е.
0: Ултимативно от всяка, да.
1: А това си е жива провокация.
0: Да, абсолютна провокация и ако човек има характер и мнение по въпроса, не мисля, че би се поддал. Обаче, ако мнението му като цяло наистина е свързано с това, че социалните мрежи не ти помагат, може би да стигне до такива крайни действия. Доколко обаче е възможно човека до теб да следи, например, кой ти лайква така, публикациите, кой те следи, ти кой следиш.
1: Да.
0: Ами мисля, че ужасно. Това е
1: ужасно,
0: просто
1: да.
0: Една лудост, която си причиняваш сам на себе си.
1: Аз само искам да ти кажа, че ако един човек иска да ти изневери или по някакъв
0: Абсолютно.
1: Начин не се чувства добре, не му трябват социални мрежи.
0: Да.
1: Но винаги ще намери някакъв начин. Така че социалните мрежи едва ли са най-голямото зло. Но да видим дали ще има и други мнения по темата тази сутрин. За сега повечето хора казват, че не биха си изтрили социалните мрежи,
0: да.
1: Ако човека до тях в сериозна връзка го поиска или го постави като условие. Но пък дали ще се появят и други мнения, ще разберем до 10 тази сутрин.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Шип о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. Напомняме, ако случайно нещо сте се объркали, заради нас надали ще си изтриете социалните мрежи. Ние няма да искаме такива драстични. Напротив, искам от вас да си влизате във Facebook спокойно и да коментирате по темите, защото ги мислим с голямо така желание. Днешната мисля, че е доста интересна. То си личи и от дискусията, която се получава. Днес ви питаме какво бихте направили, дали бихте изтрили социалните си мрежи, ако половинката ви поиска това от вас, в името на една дългосрочна, здравословна и така хубава, здрава връзка.
1: Айхан Ахмедов казва: добро утро, блондите. Аз бих си изтрил социалните мрежи, даже съм го правил от време на време за детоксикация, но поради бизнес ние трябва да сме в социалните мрежи. Хубав уикенд ви пожелавам. Това е добро оправдание.
0: Да.
1: Много искам да се изтрия социалните мрежи. Аз бих го направила за теб. Винаги. Дори и повече неща бих направила, обаче не мога.
0: Кой ще плаща сметките?
1: Кой ще плаща сметките? Ми, то е свързано с работата. Няма как да ги изтрия, разбираш ли? То просто е невъзможно. Няма.
0: Значи хората с бизнес могат да направят друго тогава, друга тактика. Така. Ако човек срещу тях се съгласи да ги издържа и да плаща сметките, махам си всичките социални мрежи и въобще не ме интересува. Да, знам, да казвам го.
1: Такъв.
0: Първо, няма че няма да намеря такъв, второ, че няма и да искам такова нещо, така че познавайки се.
1: Те днес повечето хора, дори да си разделите найема, им се вижда малко пресилено, ти пък си искаш да поемат цялата инициатива. Не дай така, да не стресираме хората.
0: А, вярно, стресирахме ги.
1: Нека да се придържаме към бер минимума в изискванията за връзки и до там. Ивайло Дешев пише: като си изтриваш социалните мрежи, не изтриваш съзнанието си, а всичко, което се е случило, е там вътре. Ай, нека не забравяме, че все пак всички тези преживявания те правят човека, който си. За мен подобно ниво на ревност граничи с кретенизъм.
0: Кретенизъм. Много добре го е казал Ивайло. Харесва ми.
1: Хубаво.
0: Готини истории, готини мнения. Продължавайте да ни пишете. Ние продължаваме с хороскопа, а след това се връщаме с още от вашите коментари.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
3: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш. Това са хитове.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките. Време е да дадем старт на хороскопа за днешният ден и да видим как са се подредили звездите. Дали някои персиди са паднали и в астрологичната прогноза на блондинките. И изобщо как ще завърши тази работна седмица за всеки един от представителите на зодиака.
2: Започваме с овните, разбира се. Днес овни сте в движение и трудно някой ще успее да ви спре. Възможност, която изглежда малка, може да се окаже важна за бъдещето ви. В любовта не премълчавайте това, което наистина искате.

0: имате нужда от малко повече сигурност, но днес ще разберете, че понякога промяната също може да бъде добра. Дайте шанс на нещо ново, а вечерта пък ще ви донесе уют и приятна компания.
1: Близнаци, очаква ви интересен разговор, който може да отвори врата към нова възможност. Бъдете внимателни с обещанията, не казвайте да, само защото ви е неудобно да откажете.
0: Днес аз сте особено чувствителни към настроенията на хората около вас. Не позволявайте чуждото напрежение обаче да стане ваше. Вечерта е идеално време за човек, с когото може просто да бъдете себе си.
1: Лъвове, вашето присъствие днес няма как да остане незабелязано. Някой може да ви направи комплимент или да потърси съвета ви. Приемете вниманието с удоволствие. Напълно го заслужавате.
0: Денят подсеща девите, че всичко трябва да бъде не просто перфектно, но понякога могат да му отпуснат и края. Оставете една задача за утре и си позволете малко повече почивка. В личния живот малък жест ще стопли отношенията ви.
1: Везни, слушайте внимателно, защото днес ще трябва да изберете между това да угодите на някого и да направите това, което е правилно за вас самите.
0: Да.
1: Изберете себе си, без да изпитвате вина. Вечерта ви носи приятна изненада.
0: При скорпионите интуицията и днес работи отлично. Ако усещате, че някой крие нещо, не бързайте да го притискате. Скоро ще получите отговора сами. В любовта денят е подходящ за откровен разговор.
1: Петъкът носи настроение за приключения, стрелци. Не отказвайте спонтанна покана, точно тя може да превърне обикновения ден в хубав спомен. Оставете графика малко по-свободен.
0: Колкото до козирозите, при тях идва момент да си дадат сметка колко много са свършили напоследък. Но омаловажавайте успехите си, днес може спокойно да забавите темпото и да се насладите просто на резултатите.
1: Добро утро, Водолеи! Нова идея или предложение ще ви накара да погледнете към близкото бъдеще с повече ентусиазъм. Не е нужно веднага да знаете всички отговори, важното е да направите първата крачка.
0: И завършваме с рибите. Днес те ще имат нужда от повече лекота и по-малко мислене за какво би станало ако. Живейте в момента. Една среща или разговор, черта, може да ви остави с много топло усещане.
1: Ами, прекрасен хороскоп, да. Петъчно. Мисля, че за всички представители казахме по нещо много приятно, така че да ги заредим. А сега продължаваме с още хитове и се връщаме, за да се заредим и с темата шоуто на блондинките.

0: BTS и Swim в шоуто на блондинките. Точно 9.31 е. Ние сме Елена и Илина, имаме още малко време заедно и мислим да го използваме максимално пълноценно. Навън и слънцето изгря. Днес ще бъде и ден за плаш, евентуално за някой от нас. Ако времето се задържи такова. Ето сега, например, човек ще избяга от работната еуфория, ще отиде някъде и ако си няма ни социални мрежи, в които да си направи и да си качи няколко снимки, ма то това живот ли е?
1: Е, айде сега. Баба ти, както се каза, само социални мрежи.
0: Е била.
1: Точно така. Да, днес в шоуто на блондинките ви питаме, бихте ли се изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек. Виж, ние тук малко като че ли залитнахме в едната посока и разбрахме нашия си въпрос по малко по-различен начин. Значи, тук се пита заради сериозната връзка. Не е задължително човека да е поискал от нас да си махнем социалните мрежи. Просто заради сериозна връзка, заради сериозни взаимоотношения, от съображение за това, че някой друг може да развали тези взаимоотношения или да погледне с лошо око на тях и да урочаса ситуацията, може да се стигне до такова заключение.
0: Добре, брои ли се, ако кажа добре, ще си ги изтрия и после си направя други профили, за които той не знае?
1: Еми, естествено, че не се брои, Елена.
0: Питам.
1: Сетих се обаче аз за една моя близка, бивша обаче, вече приятелка, която когато срещна човека на живота ѝ, така категорично изтри всичките си социални мрежи.
0: Доброволно ли?
1: Най-вероятно смени си телефонния номер и забрави за мен. Може би аз бях някаква заплаха за нейния мъж, нямам никаква представа, но това е факт и се случи.
0: Следващата стъпка е да си направи 3-4 пластични операции и да стане неузнаваема.
1: Никой да не я
0: поразпознава. За да може, нали, да е съвсем спокойна.
1: Да.
0: Кирил Семко казва, добро утро, момичета. Абсурдно е да се иска от мен такова нещо. Не защото съм толкова активен, а факта, че въобще го иска от мен. Ако това ми се случи, аз бих изтрил нея от социалните си мрежи. Аз по принцип исках да ви се обади и да ви чуя, но не открих номера.
1: Веднага го казваме.
0: Да.
1: 02-976-7474. Кириле, ще се радваме да чуем и гласът и ти си един от нашите така сериозни фенове, така че
0: постоянни.
1: Ще се радваме. Да, постоянни.
0: Кирил, да не се е притеснил сега, че ще се изтрием социалните мрежи ние и да си иска да се застрахова, че ще си имаме връзка. Спокойно няма.
1: Спокойно няма.
0: И Фейсбук, и Инстаграм, и ТикТока ни, който малко е в летен отпуск, но ще се завърне
1: ще
0: следващата седмица. Нищо не трием заради абсолютно никой. И продължаваме напред с още хитове. Die for me и Zayn слушаме по радио Fresh.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстройремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет CBA празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4,69 евро. Българска класика за всеки вкус. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка. Старт на записването за новата учебна година в Образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Добро утро, 9.43 е, това е шоуто на блондинките по честотата, позната като Радио Фреш. Още много маничко остава до края на шоуто ни тази сутрин, въпреки че ни се иска да приключваме петъчно ние и ни е много приятно по повод темата днес. Питаме ви дали бихте си изтрили социалните мрежи в името на една здравословна, дълготрайна връзка с правилния човек.
1: Да, Митко Генчев се включва и казва добро утро, април месец си администриха социалните мрежи. Новите политики на Мета, както и да е, всичко от 2011 до сега беше изгубено. Много тъжно.
0: Да, ужасно е това. Няма да знам как да го преживея.
1: Живях си два месеца без социални мрежи, пише Митко. Приятелката ми беше доста щастлива и живота беше страхотен. Отново реших да си направя такива и от тогава до сега понякога се чувствам все едно ми провеждат разследване от ДАНС. Коя е тази и откъде се познавате и други такива въпроси.
0: Ох,
1: много са досадни такива приятелки.
0: Значи понякога жените можем да бъдем
1: ужасни,
0: наистина ужасни.
1: Ужасни.
0: Не ми харесва, не ми харесва на мен.
1: Значи аз също правя разследвания по принцип. Сега да не се изкарвам някаква светица,
0: да.
1: А да правя тайно.
0: Да, не го изкарваш през носа на човека до теб.
1: И след това подмолно и долно подмятам в някакви моменти, така че човека да настръхне.
0: И да не си позволи повече да го прави, нали?
1: И много да се замисли какви ги върши.
0: Трябва да се уча много от тебе, Елена.
1: Да, записвай.
0: Имам
1: си.
0: Много за учене.
1: Така че всъщност да има половинката за социални мрежи не е лош инструмент за това по някакъв начин да държиш напрежението. Да. И да му създаваш параноя. Една параноя винаги помага за едни добри отношения.
0: Какви са тези добри отношения? Това е чиста манипулация. Не съм съгласна.
1: С страх трябва да държиш хората, като няма с какво друго.
0: Други качества нямаш, с страх.
1: Еми, кой с каквото може.
0: То това си и качество, да ти кажа.
1: Това си е доста сериозно.
0: Да играеш така, да, много да. Добре.
1: 15 минути ни делят от началото на следващия час и от финала на шоуто, не само за днес, но и за тази седмица, така че хубаво си помислете дали имате какво да кажете по темата и давайте бързо към официалната ни Facebook страница, за да ни споделите вие, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек или може би не.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Fresh.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Добро утро, 9.52. Много малко време остава до края на шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес с много голям ентусиазъм обсъждахме темата, свързана с социалните мрежи и това дали бихте направили компромис, за да си ги изтриете в името на една хубава, стабилна връзка с правилния човек. Не започнахме от там, за съжаление, че правилен човек доста трудно се намира. Камо ли да правиш такива огромни, грандиозни компромиси в името на връзката?
1: Виж, важно е човек първо да не подхожда според мен крайно в такива ситуации, защото все пак, нали, поставяме на кантара едни просто социални мрежи спрямо човека, който смятаме, че искаме да имаме сериозни отношения с него. Затова ми харесва подхода на Иван Вълков, така? Който казва: имам оправдание. Няма как да пиша на Радио Фреш, ако ги изтрия.
0: И на мен много ми харесва това. Значи, страхотно ти оправдание,
1: Иване. Има желание, няма възможност.
0: Точно така. А това да се правиш на ударен, между другото, напоследък много работи. Изпитано е. Така че, ето, под една форма е направо да се направиш на ударен. Да, съгласен съм, много бих искал, ама нямам възможност.
1: Нямам възможност, да. Не съм виновен аз.
0: Точно така.
1: Стефка ни пише: ако е правилният човек, няма да ме притиска, кара или по всякакъв начин да ми натяква, че имам социални мрежи. Времето е такова, че всеки може да има достъп до интернет и социални мрежи. Аз съм на 31, с моя мъж сме вече 15 години заедно. Никога не е ставало дума за това кой какво харесва или следва в социалните мрежи. Щом той знае, че е моят човек, правилния, не трябва да има притеснения. Все пак, ако някой реши да прави и да търси нещо извън вкъщи, не винаги социалните мрежи са мястото за това. Подкрепям, така е. Ти
0: 15
1: можеш
0: години.
1: Да срещнеш и в супермаркета някой.
0: Елена, 15 години, да. Стефка е на 31.
1: Ами, от 15
0: това е
1: годишна.
0: Просто невероятно. Браво. Mm-hmm. Страхотно. А Нелия Иванова пък казва: не, не бих ги изтрила социалните мрежи, и тя с това може би така обобщава всеобщото мнение тази сутрин по темата.
1: Да.
0: По-скоро хората не биха направили такава саможертва в името на любовта.
1: Вече за нищо не сме готови.
0: Да,
1: за
0: бе.
1: Любов. Даже едни социални мрежи да си изтрим. Аз съм много разочарована.
0: И аз.
1: Много. Загубих тотално вяра в хората, в любовта, в саможертвата, в безусловната любов. Край.
0: Да. Еми то, в крайна сметка, любовта не е един огромен компромис. Както
1: не.
0: Хората твърдят.
1: А много малки компромиси.
0: Точно така.
1: Отивам да страдам уикенда, така разочарована от неготовността на хората да се раздават в любовта. И се връщаме отново в понеделник, когато, между другото, сме ви подготвили много интересно предизвикателство и нямам търпение да се чуем между 7 и 10.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Всичко е заради хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
2: Жули? Да, Жули.

0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати. Формулата трябва да бъде приета до края на август. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчисляват. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Акция срещу две лихварски банди, така наречените Пеевите и Инкет, проведе ГДБОП тази сутрин в Ботевградско. Към момента са задържани трима души, те са заподозрени в лихварство, принуда и сводничество. До акцията се стигна след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някои от арестуваните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. По информация на местни хора, групите на Пеевите и Инкет отдавна демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи, често предизвиквали и конфликти и проявявали агресия. Бившият служебен министър на земеделието и лидер на партия Единение Иван Христанов ще се кандидатира за президент, това обяви и самия той в ефира на Нова. На тези избори трябва да заявим силна надпартийна гражданска народна позиция за кандидат за президент, допълни той. Човекът, който ще бъде номиниран за вице-президент, също вече е избран, но името му ще бъде обявено при внасянето на документите. От света. Украина отправила предложение към Русия двете страни да прекратят атаките срещу цивилни цели в Черно море. Инициативата е била предадена на Москва чрез трета страна, съобщава Reuters. Към момента Киев все още не е получил отговор от Русия на предложението. Инициативата идва на фона на засиленото напрежение в Черно море през последните седмици. И Украина, и Русия взаимно се обвиняват в удари срещу инфраструктура и доставки на зърно по един от ключовите морски маршрути за международната търговия. Двете страни предупреждават, че атаките срещу превозите на зърно и свързаната с тях инфраструктура могат да окажат сериозно влияние върху световните цени на храните през тази година. ЦСКА ще се изправи срещу носителя на купата и суперкупата на Гърция Офи Крит в решителния сблъсък за влизане в основната фаза на Лига Европа. Първият двубой от плейофите е на острова след седмица, на 20 август, а реваншът в София, 7 дни по-късно. Отборът на Христоянев стигна до тук, след като отстрани последователно Дери Сити, Карабах и Макаби Телавив във втория по сила европейски клубен турнир. С успеха си над израелците червените си гарантираха участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите. Гърците все още не са започнали шампионата на страната и армейците ще са първият им противник в Европа, но вчера изиграха първия си официален матч за сезона и победиха АЕК за суперкупата след ДУСПИ и 2-2 в редовното време. ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг на ФБет Лига с блъсък на стадион Витоша. Двубоят е тази вечер от 21:15. Червените приключиха своето участие в Европа след отпадането от Панатинейкос и вече изцяло насочват вниманието си към родния шампионат. До момента отборът на Александър Александров записа 3 успеха и едно равенство, дошло още на старта на новия сезон. Моряците пък все още нямат победа, като в актива си имат едва една точка. Тимът на Илиян Илиев е в серия от 3 поредни загуби и днес трябва да покаже различно лице, за да зарадва своите привърженици.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е много хубаво, наистина, както казва един приятел, винаги е хубаво да има един, който да помни. Трудно се намират хора, наистина няма кадри вече, подготвени кадри няма, квалифицирани и така. Трудно се намират хора, двама за... четирима за белот, двама за кекс. Аз обаче мога да се намеря в ефира на Фреш и да ви кажа здравейте.

0: Радио Фрайстанция, номер едно за хитовете днес, за Биби Рекс, за Faithless New Religion. Това си е направо нов прочит, нова религия. Не знам. А пък за някой направо си е религия. Това да плуват по морето, да пътуват, да участват в мисии и така нататък, да има военно начало на цялата тая работа, иначе казано да съставляват част, да бъдат част от военноморските сили, не само че е религия, ами чест и призвание за мнозина и най-вече за тези, които днес точно отбелязват това, защото днес пък ние отбелязваме деня на военноморските сили, които чакат своята реформа, доколкото знам и чакат някакви интересни плавателни съдове, които да дойдат и да подсилят нашите военноморски сили, за да останат само спомени, както тези на Поли Генова, от това колко неадекватни сме били чисто като техника, представяща ни по някакси военна линия, именно в така, нашата акватория, която притежаваме. Ние притежаваме реклами. Спомени Поли Генова, после очаквайте още от музиката на Fresh Google, David Guetta и Die Calm, Keep Calm и те ще са с Think of Me.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay.
1: No. На radiofresh.bg. Fresh. Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни мълна.

0: Съборна баба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш. Която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от 1000 думи.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
6: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Кецове и Лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: Juffrouw Stantie номер едно за хитовете днес. Offenbach, Julia Church, Miles Away. Така и някои вече са точно на такова заглавие от големите градове, от там където са, защото са тръгнали за своята почивка. Много умно тръгнали се по-рано, за да могат да избегнат трафика и натоварванията по основните пътни артерии, някои от тях наречени магистрали. Травис Келси за пръв път говори за сватбата си с Тейлор Суифт, сякаш наистина Miles Away беше времето, когато той беше ергенин, а тя мома. И така, той говори, Травис Келси, за пръв път за сватбата си с Тейлор Суифт и казва, ами да, имаше сватба.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе.
4: Банан.
3: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
3: За кой?
4: За Баничорски.
3: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-та-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Днес по-значително ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължава гасенето на пожара на повече от 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. Въпреки дъжда, който заваля вчера в планината, все още на терена имат леещи дънери и дървет. Обхванати от пожара са около 10 декара иглолистна гора. Днес в района работят екипи от пожарната на град Рила и горски служители. Край Бобошево в района на село Висока могила също предстои доугасяване. Там пожарът засегна около 1300 декара площи и изгоряха и две къщи в селото. Днес след 12 започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 – стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото. От 28 август до 13 септември включително без топла вода ще останат абонатите на Топлофикация София, които се обслужват от ТЕЦ София Исток. Това съобщиха от дружеството. Причината е предстоящ планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа като част от годишната профилактика на основните съоръжения на топлорайоните в столицата. Фестивалът Open Бузлуджа започва днес край монумента в Стара планина на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Мотото тази година е «Усети бъдещето», а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технологии, изкуство, природа и музика се преплитат в едно. От света сигнал за въздушна тревога събуди жителите на Латвия в малките часове на нощта. Хиляди латвийци бяха призовани да се укрият в бомбоубежища. Малко по-късно от латвийските въоръжени сили съобщиха, че натовски изтребители са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. За сега не се разкриват повече подробности за дрона, нито за произхода му, нито за потенциално нанесените щети. Държави, граничещи с Русия и Украина, често обявяват въздушна тревога, а случаите на навлезли във въздушното пространство дронове зачестиха в изминалите месеци. ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг на FBET Лига с блъсък на стадион Витоша. Двубоят е тази вечер от 21:15. Червените приключиха своето участие в Европа след отпадането от Панатинейкос и вече изцяло насочват вниманието си към родния шампионат. До момента отборът на Александър Александров записа 3 успеха и едно равенство, дошло още на старта на новия сезон. Моряците пък все още нямат победа, като в актива си имат едва една точка. Тимът на Илиян Илиев е в серия от 3 поредни загуби и днес трябва да покаже различно лице, за да зарадва своите привърженици. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров започва днес участието си на Мастърс 1000 турнира в Синсинати. Той получи уайлдкарт от организаторите като шампион от 2017 година. Димитров ще играе на централния корт срещу аржентинеца Себастиан Баес. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 българско време с двубоя между чехкините Каролина Плишкова и Сара Блейк. До момента Григор и южноамериканецът не са играли помежду си. Започна ветроходната регата Кор Кароли. Това е най-голямото и емблематично състезание за килови яхти в България. 26-то издание се провежда от 12 до 16 август по черноморския маршрут Бургас, Свети Влас, Варна, Балчик.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Тя го направи отново и я посочва. Сега обаче коя? Тайлър Зара Ларсън и Зара Ларсън Тайла, не знам. Но и двете пък са направили този хит. She Did It Again, който е достоен да влезе като първи. Тайла. Много интересна пулсация от Южна Африка, може би защото идва Тайла, не знам. She Did It Again. Направо барабани за си на тази песен. Толкова е трудно.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Михаела Маринова, разбира се. Under Pressure. И аз така, чувствам се малко по напрежение, леко ми е неловко, че не знам кои са Джон Хем и съпругата му Анна Осеола, но пък знам, че я очаква второто си дете. Честито!

0: Viva Plast. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на теб.

0: На radiofresh.bg.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
5: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

Amo por Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Фреш. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Шакира, Burna Boy, Дай Дай. Изброиха ви най-големите наистина участници в световното отминало по футбол. От миналия месец, но влага държи още. Те разнаеха Burna Boy и Шакира, че Дай Дай тук на Балканския полуостров се употребява в една друга стилистика. Жанрова, музикална, генерално, като усещане даже за живота, но Holy Silence. Да замълчим. Holy Blindfold обаче, нека Крис Браун да пее сега. Заради хитовете.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Кеца и Габриел знаят защо. Защо трябва ръцете да бъдат горе? Hands up или hands off? А? Не hands off, а hands on на устройствата, с които може да гласувате, след като видите една публикация на нашата Facebook страница, защото за последен път, но и за пореден, влиза именно една игра, специално една. Тематична в обедния обядния час, малко повече за нея само след малко, сега влизат до новините Габриела.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес по-значително ще облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати. Формулата трябва да бъде приета до края на август. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчисляват. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Днес, след 12, започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото. От 28 август до 13 септември включително, без топла вода ще останат абонатите на Топлофикация София, които се обслужват от ТЕЦ София Исток. Това съобщиха от дружеството. Причината е предстоящ планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа, като част от годишната профилактика на основните съоръжения на топлорайоните в столицата. От света. Украйна отправила предложение към Русия двете страни да прекратят атаките срещу цивилни цели в Черно море. Инициативата е била предадена на Москва чрез трета страна, съобщава Reuters. Към момента Киев все още не е получил отговор от Русия на предложението. Инициативата идва на фона на засиленото напрежение в Черно море през последните седмици. И Украйна, и Русия взаимно се обвиняват в удари срещу инфраструктура и доставки на зърно по един от ключовите морски маршрути за международната търговия. Двете страни предупреждават, че атаките срещу превозите на зърно и свързаната с тях инфраструктура могат да окажат сериозно влияние върху световните цени на храните през тази година. От света сигнал за въздушна тревога събуди жителите на Латвия в малките часове на нощта. Хиляди латвийци бяха призовани да се укрият в бомбоубежище. Малко по-късно от латвийските въоръжени сили съобщиха, че натовски изтребители са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. За сега не се разкриват повече подробности за дрона, нито за произхода му, нито за потенциално нанесените щети. Държави, граничещи с Русия и Украйна, често обявяват въздушна тревога, а случаите на навлезли във въздушното пространство дронове зачестиха в изминалите месеци. ЦСКА ще се изправи срещу носителя на купата и суперкупата на Гърция – Офи Крит – в решителния сблъсък за влизане в основната фаза на Лига Европа. Първият двубой от плейофите е на острова след седмица, на 20 август, а реваншът в София – 7 дни по-късно. Отборът на Християнев стигна до тук, след като отстрани последователно Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив във втория по сила европейски клубен турнир – успеха си над израелците, червените си гарантираха участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите. Гърците все още не са започнали шампионата на страната и армейците ще са първият им противник в Европа, но вчера изиграха първия си официален матч за сезона и победиха АЕК за суперкупата след ДУСПИ и 2-2 в редовното време. ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг на FBET Лига с блъсък на стадион Витоша. Двубоят е тази вечер от 21:15. Червените приключиха своето участие в Европа след отпадането от Панатинейкос и вече изцяло насочват вниманието си към родния шампионат. До момента отборът на Александър Александров записа 3 успеха и 1 равенство, дошло още на старта на новия сезон. Моряците пък все още нямат победа, като в актива си имат едва 1 точка. Тимът на Илиян Илиев е в серия от 3 поредни загуби и днес трябва да покаже различно лице, за да зарадва своите привърженици. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров започва днес участието си на Мастърс 1000 турнира в Синсинати. Той получи уайлд карта от организаторите като шампион от 2017 година. Димитров ще играе на централния корт срещу аржентинеца Себастиан Баес. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 българско време с двубоя между чехкините Каролина Плишкова и Сара Блейк. До момента Григор и южноамериканецът не са играли помежду си.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Радио Фрещанция, номер едно за хитовете днес, 9 минути след 12. Take me there. Точно така. Е така ме вземи от офиса и някъде ме отнеси. Обедна почивка е, обядна даже. Да ти пеят Take me there. Да ти имам, казва усещанията, ние нямаме обедна почивка. Разбира се, това са хитовете. Хитовете са така. Те нямат необходимост да си почиват, особено като знаят, че радват. Ще ви зарадвам с една игра след малко.

Кецове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тубело с DNA. 18 минути след 12 вече е време отново да ви приканя в последния ден на играта за шанс. Една чудесна финална селекция деликатеси местна. Именно ще бъде разиграна след жреби и дадена на един от вас. Този, който има късмет. Измежду всички, които ще влязат сега на Facebook страницата ни, ще видят публикацията на Житница. Въпроса им, ще си харесат отговор, ще го посочат именно под публикацията и не, казвам аз Грингот. След малко сте вие, преди това обаче са рекламите. Но да, играта на Житница в последния си ден е тук за седмицата и за месеца.
1: Радио Фреш. Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: И аз като Mo Black и Ina, Маяна, Маяма, и аз не знам, don't know why. Такива трагедии постоянно ни сполетяват. Не знам с какво сме го заслужили наистина ние като нация, като народ. Но като тръгне нещата като тръгва да се объркват, наистина се объркват, не знам. Ето ти, поредната трагедия, този път в Созопол. Дете е обърнало казан с таратор там. Щетите се оценяват за над 15 000 евро.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4,69 евро. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес Любо Киров тук в ефира на Фреш. Именно преди седмица две представих тази песен. Там пък на Facebook страницата на Фреш виждате още мъничко да се подвизава една публикация на житница в последния ден на играта, пореден ден и последен такъв за седмицата и месеца, така че последен шанс да се включите за една страхотна селекция деликатеси за един от вас. Песен време преди един след жреби. Вижте какво ви пита житница, харесайте си отговор, посочете го под публикацията и късмет там в играта.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. Понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Марио Фреш, танци едно време за хитовете днес. А, отново са тук при нас. Swedish House Mafia. Бях ги позабравил малко. Заедно с Лики Ли. Страхотна комбинация. Happiness is so sad. Аз оставам на Happiness, защото именно такъв един сред вас, сред всички, които са участвали в играта на житница в Facebook страницата ни, ще бъде точно така доста Happiness. Щастието ще го усени с една страхотна награда. Благодаря на всички за участието в тези поредни 5 делника, 5 обедни, обядни часа. Тематичната награда с нас и 5 награди бяха раздадени. Очаквайте играта в някоя от септемвричките седмици с новите си поредни 5 дни, а сега очаквайте да чуем какво ново от новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерено от север-северо-изток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в северо-източните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати днес. Формулата трябва да бъде приета до края на месеца. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темп на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна за страната. С колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари, ще стане ясно след приемането на новата формула. Новият 3-километров участък на Софийското метро е вече пуснат. Той свързва кварталите Хаджи Димитър, Сухата река и Левски с центъра и западните райони. Метростанциите са 3 – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Така, мрежата на Софийския метрополитен вече има 55 км и 50 спирки. Строителството отне малко повече от 4 години и бе финансирано от плана за възстановяване и устойчивост. По случай избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027, директорите на държавните и общинските музеи и галерии в Бургаска област, както и на общинските културни и туристически обекти в община Бургас, на извънредна среща единодушно решиха да подарят на дар пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в района. С него тя и семейството и ще могат да посещават безплатно 4-те експозиции на Регионалния исторически музей в Бургас, Бургаската художествена галерия, както и музеите и галериите в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат. Това е уважение към таланта й и благодарност, че Бургас ще приеме домакинството на Евровизия, благодарение на нея. ЦСКА Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Гданск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Ига Швьонтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Бен Шелтън е победител при мъжете в Монреал. Дрейпър и Гаел Монфис отпаднаха на старта в Синсинати. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил, но това не бе достатъчно за влизане в полуфиналите. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, 8-9 минути след един Control of Me. Ай, ай, ай. Topic, Die Calm, Keep Calm. Разбира се, ще го чуем този хит отново в някои следобедни часове на днешния 14 август. Control of Me, контролирано, лека по лека. Се връщаме отново към офисите. Тези, разбира се, които са били някъде, сте си почиват, похапват, а тези, които не, сме си тук.

0: Радио Фреш. Фреш. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер! Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес с спомени и Поли Генова. Ще си спомним за тази седмица. Гореща, казва Била. Леко разхлажда на запад. Може и да превели, но това си от времето. Не е далеч, когато си помним юли месец, началото. Дъждовно, студено. Някой каза, какъв е този юли, а? Юли добре, ама я виж август, усети го. Горещо и жегаво приятно. Такова си от времето. Елегантно, нежно и с страхотен полъх на море, сякаш идва от Поли Генова и нейните спомени. Да запомним сега, че след този хит идват рекламите, а после помнете, невинна ли е или не, Папи Ханс. Ще ни разкаже малко повече.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
5: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс.бг.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
9: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.

0: период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете. Днес невинна Папи Ханс. Така лек упрек, но както и да е, живота продължава и нови любови се явяват в него. 1880-та се явява годината точно, когато на днешния ден приключва строителството на Кьолнската катедрала. Аз специално имам следната история, така лична с нея. Окей, тясно е нагоре по стълбите, вият се, всичко е отгоре до долу, някакси издраскано, някои, както казваше на времето баба ми, имената на глупците висят по стените. Окей, човек не гледа какво пише по стените, вие се пътеката, не е направо стълбицата, стълбата се вие нагоре, не гледам какво пише. На слизане пак не гледам. В един момент спирам да си почина в крайна сметка и решавам да погледна на нивото на очите ми. Виждам какво да видя. Три буквения български поздрав, точно на нивото на очите, и си казах, аха, някой е бил тук. 1893-та, къде бяхте вие? Помните ли го? Не знам, но във Франция, там където са били хората, помнят, че тя, Франция, въвежда регистрация на моторните превозни средства точно на днешния ден. 1935-та в Кентъки пък е извършена последната публична екзекуция в щатите, а през 47-ма на миналия век Великобритания обявява за новосформирана по религиозен принцип и независима държавата Пакистан. 71-а година на 20 век в Бахрейн. Самите бахрейнци обявяват независимостта си именно от тези, които, за които говорихме преди секунди, от Великобритания. 80-та година Лех Валенса. Мирише на свобода вече, мирише на промяна на Европа, пада желязната завеса лека по лека. Обявен е самия Лех Валенса за лидер на стачкуващите в Гданск работници, което е рожден ден на профсъюза Солидарност. А добре знаят тези, които са учили история, че Гданск, старото му име е Данцик и е бил немски град. 1994 година на днешния ден е заловен терориста Ильич Рамирес Санчес, известен като Карлос Чакала, а днес няма какво да чакат. Направо си празнуват от сутринта, защото съм ги поздравил още от тогава всички, които именно упражняват професията на военния моряк. Иначе казано, военноморските сили празнуват днес. Усмихвайте се, отива ви, оставяме в компанията на Моранди и Халилуя. Ако сте решили да пътувате някъде, карайте внимателно, някой ви обича, тръгнете, иначе по-раничко, така да се каже, с тая мисъл и с тази реализация. И не споменавайте, докато пътувате, някакси роднини и близки на останалите участници в движението.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш, хитовете днес. Всичко е за

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Фреш. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh. Шоуто на

0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерено от север-североизток. Утре слънчево, следобед с купеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати днес. Формулата трябва да бъде приета до края на месеца. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темп на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правило, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна за страната. Сколко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари, ще стане ясно след приемането на новата формула. Междувременно стана ясно, че замразяването на депутатските заплати този месец е в тяхна полза, тъй като благодарение на него няма да получат намалени възнаграждения през следващите 3 месеца. Още една президентска кандидатура стана ясна днес. Тази на бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов, който ще участва като независим, издигнат от инициативен комитет, в който влиза Денис Ризов от Ахат. Всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември. Новият 3-километров участък на Софийското метро е вече пуснат. Той свързва кварталите Хаджи Димитър, Сухата река и Левски с центъра и западните райони. Метростанциите са 3, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Така, мрежата на Софийския метрополитен вече има 55 км и 50 спирки. Строителството отне малко повече от 4 години и бе финансирано от плана за възстановяване и устойчивост. ЦСКА Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Гданск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Левски ще бъдат без Оливер Камден поне до нова година, а в следващите 2 месеца няма да могат да разчитат и на Бурас и Сангаре, но до затварянето на прозореца на Грена се очакват още нови играчи. Ига Швиантек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Пен Шелтън е победител при мъжете в Модрео. Трейпър и Гел Монфис отпаднаха на старта в Синсинати. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил, но това не бе достатъчно за влизане в полуфиналите. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Това е Абсолютно Фреш. Аз съм Дия. Продължаваме с Slow Man на Peggy Gou и Айрестар. Но ми е много интересно в нашата фейсбук страница да ви поканя, защото точно там можем да си поговорим по-конкретно по Абсолютно Фреш темата ни днес. Каква е тя? Влезте, отворете и ни споделете. Fresh.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Ако слънчевото затъмнение в сряда е събудило интереса ви към наблюдението на впечатляващи събития, може би е време да започнете да планирате следващото си пътуване, защото през следващото десетилетие ще има множество пълни слънчеви затъмнения на различни места по света, а събитието до година обещава да бъде едно от наистина най-впечатляващите. Пълното слънчево затъмнение на 2 август 2027 година е това, което си струва да видите, защото всъщност ще бъде най-дългото, което изобщо ще се случи някога и ще е повече от 6 минути. Така че можете да видите в интернет навсякъде, където ще бъде най-добре видимо и да си планирате някоя екскурзийка до там.
1: Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс BG.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Радио Фреш. Те следва навсякъде с...

0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерено от север-северо-изток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в северо-източните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев посети Плевен днес, за да се запознае на място с активните по думите му дейности по подобряване на водоснабдяването след кризата от миналото лято. Той е убеден, че до година ще бъде решен не просто проблема на Плевен, но и този в Ловеч и Севлия. Радев беше с военния министър и двамата се оплакаха, че Украйна бави отговорите на въпроси за взривение на наша територия дрон, който поставя и други въпроси, отбеляза премиера Радев. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати днес. Формулата трябва да бъде приета до края на месеца. Междувременно стана ясно, че замразяването на депутатските заплати този месец е в тяхна полза, тъй като благодарение на него няма да получат намалени възнаграждения през следващите 3 месеца. Още една президентска кандидатура стана ясна днес. Тази на бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов, който ще участва като независим, издигнат от инициативен комитет, в който влиза Денис Ризов от Ахат. Всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември. Новият 3-километров участък на Софийското метро е вече пуснат. Той свързва кварталите Хаджи Димитър, Сухата река и Левски с центъра и западните райони. Метростанциите са 3, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Така, мрежата на Софийския метрополитен вече има 55 км и 50 спирки. Строителството отне малко повече от 4 години и бе финансирано от плана за възстановяване и устойчивост. ЦСКА и Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Гданск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Левски ще бъдат без Оливер Камдем поне до нова година, а в следващите 2 месеца няма да могат да разчитат и на Бурас и Сангаре, но до затварянето на прозореца на Грена се очакват още нови играчи. Ига Швьонтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Пен Шелтън е победител при мъжете в Монреал. Дрейпър и Гаел Монфис отпаднаха на старта в Синсинати. Григор Димитров ще започне участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес, с когото не се е срещал до сега. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил, но това не бе достатъчно за влизане в полуфиналите. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Погледни ме,

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ежегодният конкурс Евровизия събира певци от цял свят в опит да спечелят преварата, а победилата държава получава честта да бъде домакин на конкурса през следващата година. Знаете ги тези правила, но от другата година това ще е съвсем различно, защото организаторите вече обявиха, че ако държава, участваща във въоръжен конфликт, спечели конкурса, тя няма да има право да бъде домакин на следващото издание. Те съобщиха също, че държавите могат да бъдат дисквалифицирани, ако са изправени пред чувствителна геополитическа ситуация, която засяга сигурността, безопасността или стабилността на държавата или непосредствения регион. Освен това, ако бъде сметнато за необходимо, организаторът на Евровизия, Европейският съюз за радио и телевизия, може да възложи независима оценка на сигурността в региона на победителя. В свое изявление организаторите допълват, че след тази оценка ще се консултират с ръководния орган на Евровизия, който ще прецени дали победилата държава може безопасно да бъде домакин на конкурса. Промяната в правилата идва след като тази годишната Евровизия беше белязана от протести на държави като Испания, Ирландия и Словения заради участието на Израел в конкурса, въпреки военните му действия в Газа. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница ви пренасям сега, защото днес имам екзистенциален въпрос към вас и ви питам кое е по-досадно. Гласово съобщение от 5 минути или 20 кратки съобщеница от по една дума на един ред. Не знам, и двете са ми страшно досадни. Може би това съобщението, гласовото от 5 минути, ми надделява. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL. Сега в Айко – минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко – където има всичко.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. Понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: не. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Не, и Green Ghost, ето това слушахме до сега в ефира на Радио Фреш, но вие можете да кажете само да, защото Радио Dolce Vita е жестоко, наистина жестоко радио, което можете да слушате онлайн, както и в нашето приложение Fresh Play, което можете да си свалите от Google Play или App Store. Между другото, там има всяко едно от радията на нашата радиогрупа, така че с удоволствие ще очаквам да ни намерите и там.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
2: Hitovete dnes.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерено от север-североизток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четири индикатора с равна тежест ще оформят новата формула за определяне на минималната заплата, стана ясно днес от синдикални обяснения след втория кръг от преговори в работната група. Натоварена да изработи новия механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение в страната. Очакването е то да достигне 670-680 евро за до година. Работодателите очакват много по-малко, около 650. Премиерът Радев посети Плевен днес, за да се запознае на място с активните по думите му дейности по подобряване на водоснабдяването след кризата от миналото лято. Той е убеден, че до година ще бъде решен не просто проблема на Плевен, но и този в Ловеч и Севлия. Радев беше с военния министър и двамата се оплакаха, че Украйна бави отговорите на въпроси за взривение на наша територия дрон, което поставя и други въпроси, отбеляза премиера Радев. Още една президентска кандидатура стана ясна днес. Тази на бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов, който ще участва като независим, издигнат от инициативен комитет, в който влиза Денис Ризов от АХАТ. Всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември. Първите 8 нови влака за българските железници Шкода влязоха в редовна експлоатация от днес. До 20 август техния брой ще достигне 20. Това е само началото на мащабна модернизация на българските железници, обяви министъра на транспорта и съобщенията Георги Пев, който пътува с една от първите електрически мотриси, носеща името Средна гора. Заедно с предстоящите доставки на влакове Alstom, страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Всички влакове са именувани на български планини и върхове. ЦСКА и Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Гданск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Левски ще бъдат без Оливер Камден поне до нова година, а в следващите два месеца няма да могат да разчитат и на Борас и Сангаре, но до затварянето на прозореца на Грена се очакват още нови играчи. Ига Швьонтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Бен Шелтън е победител при мъжете в Модрео. Дрейпър и Гаел Монфис отпаднаха на старта в Синсинати. Григор Димитров ще започне участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес, с когото не се е срещал до сега. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил, но това не бе достатъчно за влизане в полуфиналите. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Каня ви в нашата фейсбук страница, където днес ви питаме следното. Кое е по-досадно? Всички 20 съобщения, които ни пращат в социалните мрежи дума по дума на всеки отделен ред, или пък съобщение гласово такова от 5 минути. Можете да ни споделите под последния пост в нашата фейсбук страница. Там и вече имаме доста коментари по темата ни днес. Петър Тодоров е написал: по-добре да прочета съобщенията, отколкото да слушам цели 5 минути, а и 100% ще забравя нещо и ще ми се наложи пак да го пускам. По-досадно за мен ще е няколко съобщения. Дългото ще натисна една пауза или ще запомня докъде да превъртя, ако се наложи, пише Кремена Иванова. Какво мислите вие по темата ни днес? Очаквам ви под поста на Абсолютно Фреш.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: картофилите на Viva Plast.
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Радио Фреш.

0: Тия номер едно за хитовете днес. Селена Гомес и майка са обвинени в измама. Делото срещу звездата е заведено от инвеститорите на фалиращата и компания за психично здраве. Основано от Селена Гомес и майка и през 2021 година Wonder Mind, така се казва, беше въвлечена в противоречие миналата година след разкритието на The Cut за предполагаем хаос зад кулисите на компанията. Сега инвеститорите, които са вложили 1,2 милиона долара в организацията, твърдят, че са били оставени в неведение за проблемите, случващи се в компанията повече от 3 години преди публикуването на разкритието. Ищите искат съдебен процес с жури по делото, заведено срещу Гомес и нейната майка, твърдейки, че са били подведени да повярват, че компанията разполага с необходимите за успех ресурси, докато без да знаят, тя е била в разгара на колапс.
1: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Ленци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Ленци.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Някои обичат стелешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
8: за учебната 26-27 година.
7: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
8: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
7: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: София, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Радио Fresh. Това са хитове.

жена. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Кое е по-досадно? Гласово съобщение от 5 минути или 20 кратки съобщения? Можете да ни споделите под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Очаквам ви и Shape of a Woman на Lady Gaga ви пускам сега, а след малко четем вашите коментари в ефир.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България до умерено от север-северо-исток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в северо-източните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четири индикатора с равна тежест ще оформят новата формула за определяне на минималната заплата, стана ясно днес от синдикални обяснения след втория кръг от преговори в работната група, натоварена да изработи новия механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение в страната. Очакването е то да достигне 670-680 евро за до година. Работодателите очакват много по-малко, около 650. Разговорите ще продължат до края на месеца. Нищо не е окончателно. Премиерът Радев посети Плевен днес, за да се запознае на място с активните по думите му дейности по подобряване на водоснабдяването след кризата от миналото лято. Той е убеден, че до година ще бъде решен не просто проблема на Плевен, но и този в Ловеч и Севлия. Радев беше с военния министър и двамата се оплакаха, че Украйна бави отговорите на въпроси за взривение на наша територия дрон, което поставя и други въпроси, отбеляза премиера Радев. Още една президентска кандидатура стана ясна днес. Тази на бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов, който ще участва като независим, издигнат от инициативен комитет, в който влиза Денис Ризов от АХАТ. Всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември. Първите 8 нови влака за българските железници Шкода влязоха в редовна експлоатация от днес. До 20 август техния брой ще достигне 20. Това е само началото на мащабна модернизация на българските железници, обяви министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който пътува с една от първите електрически мотриси, носеща името Средна гора. Заедно с предстоящите доставки на влакове Alstom, страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Всички влакове са именувани на български планини и върхове. ЦСКА и Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Данск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за една година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Левски ще бъдат без Оливер Камдем поне до нова година, а в следващите два месеца няма да могат да разчитат и на Борас и Сънгаре, но до затварянето на прозореца на Грена се очакват още нови играчи. Ига Швионтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Бен Шелтън е победител при мъжете в Модреал. Дрейпър и Гайл Монфис отпаднаха на старта в Синсинати. Григор Димитров ще започне участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес, с когото не се е срещал до сега. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Днес ви питаме следното. Кое е по-досадно? Гласово съобщение от 5 минути или 20 кратки съобщения? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш. Цвета Топчиска е написала лично за мен. Гласовото съобщение е много по-дразнещо. Мони Михайлов също гласува за гласово съобщение, понеже винаги си слушам музика и няма да го изслушам, докато след второто съобщение просто мютвам човека за 15 минути и чета когато мога по-късно. По-досадно за мен ще е няколко съобщения, пък пише Кремена Иванова. Дългото ще натисна на пауза или ще запомня докъде да превъртя, ако се наложи. Гласовото съобщение пък е на мнение Катя Донева. Какво мислите вие по темата ни днес? Две наистина много дразнещи неща и едното и другото си имат повече минуси, бих казвала, отколкото плюсове. Но споделете кое е вашето топ едно на дразнещите неща, кое е по-досадно, гласово съобщение от 5 минути или 20 кратки съобщения.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
5: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
6: Този спот беше създаден с помощта на AI.
7: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш. Която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
11: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: чудесен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. Свина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий. Улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Вълки и Руши Виденлиев в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Както вече разбрахте, 71-то издание на песения конкурс Евровизия ще бъде в Бургас. Така и не разбрахме точно с какво е наделял Бургас прямо София, но сме изключително щастливи, че ще бъде проведено изобщо в България това издание и че Дара спечели конкурса тази година. Ще видим как ще се случат нещата през следващата и много се надяваме да се представим на максимално добро ниво. Мискали и Моранди слушаме след малко в ефира на Фреш и продължаваме с Mystical, Magical и Benson Boone. Fresh.
1: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-бг.com. Wow!

0: Победи го да с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
0: Това са хитовете днес.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Miles Away и Offenbach в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Opa Light на Taylor Swift. Ето тази страхотна песен слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес в петък, с която ви пожелавам и да имате прекрасен уикенд. Чао от мен и до понеделник точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четири индикатора с равна тежест ще оформят новата формула за определяне на минималната заплата, стана ясно днес от синдикални обяснения след втория кръг от преговори в работната група. Натоварена да изработи новия механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение в страната. Очакването е то да достигне 670-680 евро за до година. Работодателите очакват много по-малко, около 650. Разговорите ще продължат до края на месеца. Нищо не е окончателно. Строителният министър Иван Шишков и вътрешния Иван Демерджиев са едни от най-замощните министри и политици, става ясно от пуснатите днес от Сметната палата декларации на публичните лица в държавата. Шишков и съпругата му имат 10 апартамента, повечето от тях дарени, и една замяна. Притежават също малка къща и няколко имота, а също офис и магазин в София. Ателие в Плевен. Демерджиев има парцели, апартаменти, земеделска земя, лодка с мотор, коли. Имотен е и военният министър Димитър Стоянов. Той също има 3 автомобила. Премиерът Радев декларира близо 300 000 евро спестявани. Лидера на ДПС Делян Пеевски вземания от дивиденти за 17 милиона лева. А лидера на ГЕРБ Борисов близо 400 000 лева кеш и над 730 000 в банка. България очаква утре да й бъдат доставени 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица, обяви днес военния министър Димитър Стоянов, като уточни, че към момента няма пряка заплаха за страната. Премиерът Радев беше с военния министър и двамата се оплакаха, че Украина бави отговорите на въпроси за взривение на наша територия дрон, което поставя и други въпроси, отбеляза премиера Радев. Първите 8 нови влака за българските железници Шкода влязоха в редовна експлоатация от днес. До 20 август техният брой ще достигне 20. Това е само началото на мащабна модернизация на българските железници, обяви министъра на транспорта и съобщенията Георги Пев, който пътува с една от първите електрически мотриси, носеща името Средна гора. Заедно с предстоящите доставки на влакове Alstom, страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Всички влакове са именувани на български планини и върхове. ЦСКА Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Данск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Левски ще бъдат без Оливер Камден поне до нова година, а в следващите 2 месеца няма да могат да разчитат и на Борас и Сангаре, но до затварянето на прозореца на Гирена се очакват още нови играчи. Ига Швьонтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Пен Шелтън е победител при мъжете в Монреал. Дрейпър и Гайл Монфис отпаднаха на старта в Синсинати. Григор Димитров ще започне участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес, с когото не се е срещал до сега. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Radio Fresh.
4: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни 3 неща за себе си. 2 истини и 1 лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. Слуканка Молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
6: За учебната 26-27 година.
5: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
6: Вечерна на две смени.

0: и самостоятелна. Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в Образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Всичко е за

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
5: Радио Fresh.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
2: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Това са хитовете днес. Е,

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2,55 евро. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе.
5: Банан.
4: Откъде на къде?
5: Банан за бачорски.
4: За кой?
5: За баничорски.
4: Бингорски.
5: Бонзай бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Единствено и

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
0: Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките имаме интересно предизвикателство за вас. Кажете ни три неща за себе си. Две истини и една лъжа. И нека видим дали ще познаем коя е тя. Нямам търпение. В понеделник сутрин чакаме ви между 7 и 10 по Радио Фреш.